Jalan Mor Jericho Dek Suyambi Parivartan ke liye Prinavan le lete aur jaise jaise ऐसे समय में